0: Imorgon är det fredag.
1: Mm. Och det gör vi med ny hitmusik här på P12. Vi skall till Bieber Rexa och David Guetta. It's all-

Fersinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.